la lin la ta la la mo ta la chi lin ya la ta la la yi ta li li yin yang a la nga kong gu lu chi yin ya la ya chin ga na ti ta ka ron chin yang man chin san ti na ku chin chin ya yang wan chin wan ti ta ta won chin ta ti rang ja won ji la ji zi ya mo wan cha mo li de na ta de par ho hua tang ma rang go lo bar ji ho ya ya nyu tang ja ma ta de da yo san de ye sa ngo ma xi chi na ya de ge na zhi hu ji da mo sa de yang da la sam cheng wan me le chi re de ya pu nga da nga ngu ta ma xi na yang ra mo ge cha mu na chi le chi ne ya yang mo khun chung cha ta ta la se re yang pa la so wi ngu ba chi ne ya do long sim nyu mi tang gu zhe yin ya sang qin sang le mu ti mu chi ne ya ta nyu tong zha ma yang de da yu le har lam qin xin ji ya tong chi na ya yang ma yi le tu ke ta ma hu sa ni ya galang di chor serwa chite ya ya ma chin na ti ta tong ni yong yong ta na ga za ra ni da chi yo ya yong na sum ma ba ta ta di yo yong ta na ga long na ga cha da chi re la ya yang nyamr thogwa tamba bure yang thasra kangro dira chirela ya yang se tbnya ma ta kha da yo yang jang su kha tong lo da chi yo ya ya shang shig shang la ta ti wa na yang gaya ta nam ka lang da chi yo ya yang jam su ka lang ta ti da yo ya ni ngu na ta ngu zi li chi yo ya yang ko sum jam su na ta ti si yo yang ta ji ndu ka ra ta si chi yo ya da pin dun tevl ta ku ri yo chi ri dun la

0: yang thala ng kangil chir la ya la ya chul na ti karu ri chen ya ya mar chen sa ti na ko chin chen ya ya war chen la la ti ta wo ri chen ya ying lun bu hua la hua ru qing zong le ya ying er jia bu ji la kan zhe ne ding zong le ya ying san di sa wo ma xi di na ya ya lam qin le si mu ji san neng ji le ya hua de mu zong si sa jia ji le ya Ya nga da nga ngu ma si ri na ya. Yang chig chi tu bu yu sa chi ya na ya. Yang pu lu nyu khu sar nga ri ya na ya. Yang tang ma sim chi li la ri chung ya. Wo hua wu kir ji si mu ri ya na ya. Yang tamar da kan gon zin chi ya na ya ya ga nam cha to da na chu ka ri da ya tu a lu cha na to mar chi ya na ya yang za la kha lu na sa ma ri ya na ya yang ju ka se re lu ta ri da ya yang hua wu tang gen ta ni di ku le ya ya zong qin zong chang me wo ji ku le ya ya gan gen le ma jia han bu ji wo ya hu de jia de bu jiu ji ren da li qiu se le ya qiu ta wu ge leng ge le ga di ji wo ya Chush tuk shikr kr jya uri ta ya Chi ma ngil gozi laga di jya ya Chi gda ugal ngan gondog di shi ya Chutar u kar pu chi lga di la ya Tunur duk ku chya yul khina chi di la ya Hura khan ba sir vigir u chi chya ya
1: Zidanchi sankunchuk punamba, tangdiya langchung zamnang rjanchi jibi lechen shtong cimdani chuk. Lechen di zomjigba shtanjin cu teng, zomjig gankarwa cerang jahi, shtakilwa shtanjin cu. Shichu shtakilwa agangchig cerang teng sunmarinchina niyin, chechi nyambar guachinchi, dadimu.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི Та зигманна калама хасита сумгы итом мытаж тасгинна доли.
2: Хм.
1: Абитадут ёчер.
2: Юнре тина тхажима гленсенна лачес кулнуга ами талу сергунуга ленте чури важанта котгила.
1: Оле я так дика титсуна дико. Ди га тагу нима кунг титсу хазир кит титсуна дико. Га ди
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Kolgumna kriya alugdiz gnyu wor tesu alugdiz yo jo me de tara nangni ka alugdi ga tungas te nyen wa karin ge jo na nyen na do de ha de de da ta te jo ak mukhi ge shai sa ti on ta wa ke tung lagni le ka yi ni wa ke la min jo se ka
2: de
1: de ta kri ga de nyen na do ke ka do ma tsu ge ta yi ke wa ke ka yi ko nu
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Yeah, the Waku Tashiru Tata Tatagin Tunik, London to Winjoga, Yamaku, Tito Samratika Kanita, Adatara Tunsin Drago, Akastan Sekunu, Taken Yandan Dalo, Lunchu Winjoga.
2: A day, Tina Taji Magalens and Iron to Chuga, Mantatanga to Lens and Yon Dying, Akaki River, Rivas and the Kodilazi.
1: Yeah, Nabunit, Kazuaka Magida, Daku Tunsin Drago.
2: A day. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ